0: på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico i en jevn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg i november. Og det blir store endringer i Støre-regjeringen i morgen, altså fredag. Det opplyser kjelder til NRK. Kamzy Gunaratnam blir samferdselminister, Torgeir Micaelsen blir digitaliserings- og forvaltningsminister.
1: Nå gjør han endringer med tanke på langsiktigheten i dette laget, med ønske om å vinne to valg, kommunestyrevalget neste år og stortingsvalget i 2029. Alle i regjeringsapparatet har for ikke så veldig lenge siden blitt bedt om å tenke over om de kan være med på hele den reisen, eller om det er på tide å gi seg. Jeg tror alle, om ikke alle, så i hvert fall hoveddelen av de som nå forlater regjeringen, gjør det etter eget ønske.
0: Det sa vår kommentator, Lars Nehru Sand. Vi får med oss at Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister, og at Eileen Fuglesnes blir forsknings- og høyere utdanningsminister. Mange norske kommuner har et stort etterslep på datasikring. Det sa Bjørn Jonassen i konsulentselskapet Deloitte. I dag, torsdag, kom det fram at det tok nesten en måned fra det første varselet om dataangrepet i Lørenskog kom, til de første tiltakene ble satt i gang. Dataangrepet i kommunen førte til at store mengder sensitive personopplysninger hamnet på det mørke nettet.
2: Jeg tror nok at kommunen ved å ha kommet lengre i sin utvikling på da datasikkerhet, IT-sikkerhet, cyber, så ville man ha redusert muligheten for at det skulle skje. Men det er også litt viktig å si at den tilstanden som Lørenskog kommune hadde, den er dessverre en vanlig tilstand som vi ser i Kommune-Norge.
0: Det sa altså Bjørn Jonassen i Deloitte. NRK Nyheter, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK Klassik.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Danmarks statsminister Mette Frederiksen sier at de sikter mot full mobilforbud i grunnskolen. Som her er danskene bekymret for lese- og skriveferdigheten som går nedover. Men kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at forbud er løsningen.
1: Lager ikke en lov hvis ikke det er et problem som må fikses. Mobilene er ikke i undervisningen eller friminuttene i barne- og ungdomsskolen i dag. Det viser de undersøkelsene vi har gjort ved flere anledninger etter at forbudet kom på plass. Det vi derimot må bruke mer fokus på, det er å sikre at de digitale enhetene som elevene bruker faktisk blir brukt av kvalitet, og at det faktisk blir da brukt til læring og ikke til underholdning og gaming og nettshopping eller lignende.
0: Russlands president Vladimir Putin har ankommet New Delhi, der han skal delta på et BRICS-toppmøte, melder de russiske nyhetsbyråene. Det er ventet at møtet vil handle om krigene i Midtøsten og Ukraina. Kinas president Xi Jinping og Irans president Masoud Pezeshkian vil også delta på toppmøtet i helgen. BRICS er et samarbeidsforum der statsledere fra Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika deltar. Kanada gir nye luftvernmissiler til Ukraina verdt over 2 milliarder kroner, det opplyste statsminister Mark Carney etter et møte med president Volodymyr Zelensky. Ukraina har kritisk mangel på luftvern samtidig som Russland trapper opp luftangrepene sine. Kanada vil ikke akkurat si hvilken type missiler det er snakk om, men våpnene blir sendt via amerikansk program for å få dem raskt frem. Og i USA sier talkshow-vert Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FFC før mellomvalget. Kimmel har intervjuet demokratenes kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får press fra myndighetene slik at han ikke skal få sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico er i jevn vannkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk, noe som kan endre seg i november. En person ble fraktet til sykehus og etter en kraftig eksplosjon ombord i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at husene deres ristet. Politiet og brannvesenet jobbet på stedet, forteller Øyvind Formo i Agder politidistrikt.
2: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det er lagt ut lenser, da det er opplysning om at det er noe diesel ombord. Og en hypotese er jo at det har vært en gasseksplosjon. Det er for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsaken.
0: Flere nyheter kan du lese på nrk.no. I studio nå, Aud Ragnhild Tarud.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 16. Vi starter i USA ved republikanerne sitt landsmøte, der æresgarden i natt minnast terroren 11. september for nøyaktig 25 år siden.
1: For our heroes at 9/11, we will never forget.
0: Bjelleklangen er til minne for brannmannskapet og de nesten 3000 mennesker som mistet livet i angrepet på World Trade Center i New York. Byen var den som ble hardest rammet av angrepet. Ordfører Soran Mamdani sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
2: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: I mørket så vi også New Yorkerne vise lyset de er, og at de elsker byen sin, sa ordføreren til slutt. Ellers i USA sier talkshow-vert Jimmy Kimmel at han blir sensurert av medietilsynet FCC før mellomvalet. Kimmel har intervjuet demokraterne sin kandidat til senatet fra delstaten Texas, men får press fra styresmaktene, sånn at han ikke får sendt dette på vanlig TV. Kandidaten James Tallarico er i en jamn valgkamp mot republikaneren Ken Paxton. I dag har republikanerne flertall og får lett gjennom politikk. Det kan endre seg i november. En person ble fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon ombord i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset der er ristet. Politiet og brandvesenet jobber på staden, forteller Eivind Formo i Agder politidistrikt.
3: Båten har gått delvis ned, men ligger på grunt vann. Det er lagt ut lenser, da det er opplysning om at det er noe diesel ombord. Og en hypotese er jo at det har vært en gasseksplosjon. Det er for tidlig å konkludere, men videre etterforskning forsøker å avklare årsak da.
0: Eileen Fugelsnes blir ny forskning og høyere utdanningsminister etter å ha vært statssekretær i samme departement. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i Arbeiderparti-regjeringen i dag. Det opplyser kjelder til NRK. Torgeir Micaelsen blir ny digitaliserings- og forvaltningsminister. Kamzy Gunaratnam tar over som samferdselsminister. Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister. På NRK.no kan du lese mer om hvorfor Støre gjør disse endringene akkurat nå. Nyhetene ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Nu er klokka 5, og du hører NRK Nyheter. I dag er det 25 år siden terrorangrepet mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. På republikanerne sitt landsmøte kom æresgarden for å markere dagen.
1: For our heroes of 9/11, we will never forget.
0: Bjelleklangen er til minne for brandmannskapet som rykket ut etter angrepet på World Trade Center i New York. Ordfører i byen, Soran Mamdani, sier at 11. september 2001 var den mørkeste dagen i byens historie.
2: You know, the horrific terror attacks of September 11th were the darkest day in our city's history. And also in that darkness, we saw New Yorkers show the light that they are, show what it looks like to actually love this city.
0: I mørket så vi jo New Yorkerne vise lyset de er, og at de elsker byen sin, sa ordføreren til slutt. Fire av ministrene i større regjeringen blir byttet ut i dag, det opplyser kjelder til NRK. Ministrene for samferdsel, digitalisering og forvaltning, klima og miljø og forskning og høyere utdanning skal altså byttes ut. Statsministeren prøver å rigge seg for å vinne to valg, sier vår kommentator Lars Nehru Sand.
3: Han satser i all hovedsak på ganske trygge navn, folk som har regjeringserfaring fra regjeringsapparatet, kanskje med unntak av en ny samfunnsminister. Og det handler om at han er avhengig av å ha folk som kan levere fra første stund, og selv om de nye ikke nødvendigvis har vært med å forhandle hele statsbudsjettet og kjenner det fra innsiden hele prosessen, så skal dette forhandles i Stortinget i det som kan bli en dramatisk høst, og da er det viktig å ha folk som kan gjøre dette fra første dag.
0: En person ble fraktet til sykehus etter en kraftig eksplosjon ombord i en båt i Kristiansand i natt. Flere i området ringte politiet og fortalte om et høyt smell og at huset deres ristet. Det ikke noe som tyder på at det har vært flere personer ombord i båten, det skriver politiet. Og i sykkelvenne i Møre og Romsdal er en eldre kvinne funnet etter en leteaksjon som har stått på gjennom natta. Kvinna har det etter forholdet bra, og hun blir tilsett av helsepersonell, skriver politiet. Mannskaper fra Norske Folkehjelp, Røde Kors og Norske Redningshunder har hjulpet politiet med det store søket som startet i går kveld. Du får som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på radio nå ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. I dag er det 25 år siden terrorangrepet mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Æresgarden kom på landsmøtet til republikanerne i natt for å markere dette.
1: For our heroes of 9/11, we will never forget.

0: Gjelder klangen her til minne for brandmannskapet som rykket ut etter angrepet på World Trade Center I New York. Og vicepresident J.D. Vance taler til landsmøtet I Dallas I Texas I natt. Han gikk hardt ut mot demokraterne og kaller dem hatets parti.
1: The Democrats are the party of hatred. They're the party that despises America and the people who built it. They're the party that can find sympathy for the terrorists who perpetrated 9/11.
0: De hater USA og de som bygde det, og kan finne sympati for terroristerne som sto bak angrepet 11. september, sa vicepresident J.D. Vance her. Republikanerne samlet for landsmøte før det mellomvalg I USA I november. I dag har høyresiden flertall I kongressen. Vance og resten av Trump-administrasjonen kjemper nå for å holde det slik. Debatten held fram etter det ble lagt fram urovekkende resultat I lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne veka. Styreleder ved Oslo International School mener den offentlige skolen må gjøre store investeringer og ta lærdom fra privatskolene.
2: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
3: De har mellom 13 og 16 elever I hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner I skolepenger.
2: Det klart vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi I forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære I, det det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste å løfte de offentlige skolene.
0: Til slutt, når statsminister Jonas Gahr Støre ferdig I statsråd hos Kong Håkon I dag, det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministrer. Det opplyser kjelder til NRK. Og det kan du lese mer om på nrk.no. Der det også andre nyhetsoppdateringer som alltid. Nyhetene på radio her ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Debatten fortsetter etter at det ble lagt fram urovekkende resultater i lesing, skriving og matematikk på årets PISA-test denne uka. Styreleder Selina Middelfart ved Oslo International School mener den offentlige skolen må gjøre store investeringer og ta lærdom fra privatskolene.
1: Vi har langt mindre klasser, så vi kan skreddersy, vi kan differensiere tilnærmingen til hver elev. Vi ser hver elev.
2: De har mellom 13 og 16 elever i hver klasse. Og den tette oppfølgingen, den koster. Hvert år betaler foreldrene rundt 290 000 kroner i skolepenger.
1: Det er klart, vi betaler jo også husleie, og vi har rente på lån, og vi har noen andre utgifter. Men at den forskjellen har en enorm verdi i forhold til de resultatene vi skaper, det miljøet elevene får lov til å lære i, det er det verdt. Og den investeringen bør jo det offentlige gjøre. Det viktigste er å løfte de offentlige skolene.
0: Reporter her, det var Susanne Njølstad Skansen. Når statsminister Jonas Gahr Støre er ferdig i statsråd hos kong Haakon i formiddag, så er det ventet at han kommer ut fra slottet med flere nye ministre. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. Demokraterne er blitt hatets parti, det sa USAs visepresident J.D. Vance om sine politiske motstandere i natt. Utsagnene kom under republikanernes landsmøte i Dallas i Texas. USA-korrespondent Peter Svår var i salen under møtet.
3: I det hele tatt så har det vært viktig for republikanerne på dette landsmøtet å advare mot demokratene, som de nå fremstiller som nærmest ekstremister, at de har beveget seg langt til venstre, at de er communist curious, de hater det Amerika står for, mener de, og det var også det som da var hovedbudskapet i denne talen fra Vance. Flere medier her mener talen sånn sett markerer et foreløpig høydepunkt i Vance politiske karriere, og noen i salen ropte også høyt 48, 48, altså at Vance skal etterfølge Trump som USAs 48.
0: USA-korrespondent Peter Svår. Den russiske presidenten Vladimir Putin er i New Delhi i India, der han skal delta på BRICS-toppmøte. Det er ventet at krigene i Midtøsten og Ukraina er tema. Kinas og Irans presidenter skal også delta på toppmøte i helgen. BRICS, det er et samarbeid mellom blant annet Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Dette er NRK Nyheter, og er klokka 8. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i dag. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland.
1: Det er erfarne navn fra regjeringsapparatet og en fra Stortinget som gjør at Støre med dette ønsker å ha en kontinuitet i prosjektet sitt, selv om han og folk som kjenner sakene godt og kan begynne på jobb på dag én, samtidig som han får noen nye ansikter.
0: Sa NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand. Helseminister Jan Christian Vestre ber Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. I dag er det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepet har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulismen i landet, sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det førte til var jo to egentlig store kriger. Først den i Afghanistan mot Al-Qaida i 2001, og så gikk jo USA til krig mot Irak i 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde jo for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn i disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept, og det ble også mange som begynte å stille spørsmål om hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måter veien for en god del av den polariseringen vi ser i USA i dag.
0: Sa tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas. Flere partier her i landet krever svar om kriminelle i barnevernet. Rødt, Senterpartiet, Høyre og SV krever at barne- og familieminister Lene Vågslid møter i Stortinget etter avsløringer om at flere barnevernsselskaper har koblinger til kriminelle, skriver Klassekampen i dag. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen sier det er helt åpenbart at noen har sovet på vakt og ikke gjort jobben sin godt nok. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: 9. Dette er NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre gjør flere endringer i regjeringen i dag. Etter det NRK erfarer, så blir Torgeir Micaelsen ny digitaliserings- og forvaltningsminister etter Karianne Tung. Kamzy Gunaratnam tar over etter Jon Ivar Nygård som samferdselsminister, og Sigrun Aasland blir klima- og miljøminister i stedet for Andreas Bjelland Eriksen. Eileen Fuglesnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter Aasland. Dette skjer etter eget ønske fra ministrene, forteller politisk kommentator i NRK Lars Nehru Sand.
1: De har jo lang fartstid og eller en familiesituasjon som gjør at de nå velger annerledes etter et langt virke som statsråd og oppnådd politiske resultater de er fornøyde i. Og så handler det allermest om at Støre trenger en plan for hvordan dette regjeringslaget skal vinne de to neste valgene i 2027 og 2029. Og hvis man ikke kan garantere at man er med på hele den reisen, så er dette et greit tidspunkt å bytte på.
0: Helseminister Jan Christian Vestre ber Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei til dette. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre. På søndag skal svenskene til stemmeurnene. 349 representanter til den svenske riksdagen skal velges, og det ligger an til å bli et veldig spennende valg, sier Norden-korrespondent Joakim Reikstad.
2: De rødgrønne med Magdalena Andersson, sosialdemokraternas statsministerkandidat i spissen, har ledet stort, men for en halv time siden så kom det en meningsmåling. Liberalerne, som er et av regjeringspartiene som har ligget under sperregrensen lenge, plutselig har hevet seg og ligger nå trygt over, statistisk signifikant over. Og det betyr at ledelsen som Magdalena Anderssons side har hatt gjennom valgkampen, den er nå nede på noen få prosent, og mye kan endre seg gjennom helgen her i Sverige.
0: Prisen på nordsjøolje har steget kraftig det siste døgnet. I morgentimene så lå den på over $108 for et fat. Ifølge flere analytikere så stiger oljeprisen kraftig fordi Houthiene i Jemen har tatt kontroll over havnebyen Mokka, som er sentral hvis man ønsker å lage trøbbel for skipsfarten og dermed energitransporten inn og ut av Rødehavet. Hormuzstredet er så godt som stengt for energitransport og all annen transport, og Rødehavet har blitt en alternativ transportrute. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Dette er NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. I et statsråd på slottet om en time vil det bli gjort endringer i regjeringen. Det bekrefter statsministeren i en pressemelding. Hvilke endringer som gjøres står det ikke noe om, men NRK erfarer blant annet at Karianne Tung går av som digitaliserings- og forvaltningsminister, Jon Ivar Nygård går av som samferdselsminister og Andreas Bjelland Eriksen går av som klima- og miljøminister. I tillegg skifter Sigrun Aasland departement og blir ny klima- og miljøminister. 8 personer såret i et russisk luftangrep mot Kiev i natt etter at en boligblokk tok fyr, det sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret i et russisk angrep mot et kjøpesenter. Angrepet fant sted midt på dagen da det var mange mennesker i området. Det blir stadig mer vanlig at angrepene skjer i dagslys, det forteller korrespondent Fredrik Tombra.
1: Her jeg står mellom Odessa og Mykolaiv-regionen, så har vi hørt både droner med jetmotor og også observert ukrainske jagerfly som er på vingene for å skyte ned det som kommer inn over Svartehavet i morgentimene. Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på droner og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
0: Det sa altså korrespondent Fredrik Tombra. I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepet har fått store konsekvenser for den politiske utviklingen og framveksten av høyrepopulismen i landet, det sier tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
2: Det ble jo et tidsskille den gangen, og det førte til var jo 2 egentlig store kriger. Først den i Afghanistan mot Al-Qaida i 2001, og så gikk USA til krig mot Irak i 2003. Det som skjedde var at amerikanerne hadde for første gang blitt angrepet på hjemmebane, så det tror jeg skapte en frykt, også en frykt noen ganger for andre amerikanere blant folket der. Og så etter hvert så begynte folk å sende sine sønner og døtre inn i disse krigene. Ganske mange amerikanske soldater ble drept, og det ble også mange som begynte å stille spørsmål om hvorfor de skulle bli det, om det var verdt det. Og så banet det mange måter veien for en god del av den polariseringen vi ser i USA i dag.
0: Og til slutt så tar vi med oss at ishockeyklubben Sparta Sarpsborg konkurs. Det opplyser klubben i en pressemelding. Styret har den siste tiden arbeidet intensivt med å undersøke mulighetene for å sikre videre drift, men det har dessverre ikke vært mulig å finne en økonomisk løsning, det skriver klubben i en pressemelding. Og eliteserien i ishockey den starter allerede neste helg. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter, klokken 11. Den Iran-allierte Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet. Det opplyser flere jemenittiske regjeringskilder til Reuters, AFP og Al Jazeera. Militsen nådde i dag fram til byen Dubab, rett nord for Mandeb-stredet, samt øya Perim, som ligger i selve stredet, det opplyser en rekke militære kilder i Jemen. Dubab og Perim regnes som nøkkelen til å kontrollere stredet, som svært viktig for Saudi-Arabia og andre golflands mulighet til å eksportere olje etter Irans blokade i Hormuz-stredet. Jemenittiske regjeringsstyrker trakk seg tilbake fra området i går, det sier en lokal tjenesteperson til nyhetsbyrået AFP. Akkurat nå så pågår det statsråd på slottet, der det blir presentert endringer i regjeringen. Det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre i en pressemelding i formiddag. Om cirka et kvarter er det ventet at de nye statsrådene kommer ut på slottsplassen. Regjeringen har besluttet å opprette en ny ambassade i Qatar og legge ned ambassaden i Malawi. I en pressemelding peker UD på det langvarige næringssamarbeidet i Norge har hatt med Qatar, med stort potensial for utvidelse og økt norsk eksport. Qatar også et viktig giverland som Norge samarbeider tett med, og en sentral aktør som bidrar til diplomati og konfliktløsing internasjonalt. I dag det 25 år siden terrorangrepene mot USA i 2001, der nesten 3000 mennesker mistet livet. Angrepene preger fortsatt landet, og veldig mange amerikanere har tjenestegjort i kriger etterpå som følge av angrepene, det forteller rådgiver i Civita, Eirik Løkke.
1: Det preger det spesielt i den forstand at du har jo hatt krig i Afghanistan, krig i Irak, og i veldig mange sånne småbyer i USA så det alltid noen som har tjenestegjort, og det veldig få i USA som ikke kjenner noen, enten i familie eller venner, som har vært involvert i disse krigene i Afghanistan eller Irak. Så på den måten så det fremdeles noe som preger USA, og på mange måter også et åpent sår i USA.
0: Og til slutt så tar vi med oss at eliteserien i ishockey blir redusert til 9 lag som følge av Sparta Sarpsborgs konkurs. Det ikke aktuelt å ta opp et nytt lag, det sier generalsekretær Petter Salsten i Norges ishockeyforbund.
2: Det ikke tid eller mulighet til å gjøre om på det, det har vi besluttet. Det vil bli gjennomført med 9 lag.
3: For spillernes del så mener jeg at de blir fristilt og kan da gå til andre klubber.
0: Styret i Sparta har forsøkt å sikre videre drift, men i dag ble det altså klart at det ikke gikk, og elitserien i ishockey den starter allerede neste helg. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter, klokken er 12. I formiddag kom de nye statsrådene i regjeringen ut på Slottsplassen etter først å ha blitt presentert for kongen i statsråd. Kollega Mats Rønning kunne fastslå at det var akkurat de personene som NRK hadde meldt på forhånd.
1: Her ser vi statsminister Jonas Gahr Støre. Med de nye statsrådene ved sin side. Torgeir Micaelsen, ny digitaliseringsminister. Eileen Fuglesnes, som skal overta som forsknings- og høyere utdanningsminister. Sigrun Aasland, som tar steget over fra forskning- og høyere utdanningsministervervet til å bli klimaminister, og kvinnen som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden, siste døgnet. Kamzy Gunaratnam fra Oslo, som altså blir ny samferdselsminister.
0: De som går av er Jon Ivar Nygaard, Karianne Tung og Andreas Bjelland Eriksen. Statsminister Jonas Gahr Støre holder pressekonferanse i statsministerboligen om en halv time. Mens nøkkeloverrekkelsene i departementet som får ny ledelse skjer fra klokken 13.15. Den Iran-allierte Houthi-militsen kontrollerer nå hele Jemens kyst mot Rødehavet, det opplyser flere regjeringskilder i Jemen. Militsen tok i dag byen Dobab rett nord for Mandeb-stredet, samt en øy i selve stredet. Det opplyser en rekke militære kilder i Jemen. Disse områdene regnes som nøkkelen til å kontrollere stredet, som er svært viktig for Saudi-Arabia og andre golflands mulighet til å eksportere olje etter Irans blokade i Hormuz-stredet. Minst 46 000 er på flukt fra kampene i Jemen, opplyser FN. 8 personer er såret i et russisk luftangrep mot Kyiv i natt etter at en boligblokk tok fyr, det sier ukrainske myndigheter. I går ble minst 5 personer drept og 67 såret i et russisk angrep mot et kjøpesenter. Angrepet fant sted midt på dagen, noe som blir stadig mer vanlig, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: Og det vi ser er at russerne de klarer også å treffe mål på dagtid, selv om det i teorien skal være enklere å få øye på dronene og også skyte de ned. Men nå står Ukraina overfor en veldig, veldig vanskelig oppgave, for de har ikke klart å finne gode nok løsninger på disse nye, hurtigere dronene til Russland.
0: Et selskap på Nordmøre som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk har vedtatt en inndragningsbot på 28 millioner kroner fra Økokrim. Det skriver selskapet i en pressemelding. Fra før er 2 menn som var ansatt i bedriften tiltalt for grovt brudd på matloven og grov økonomisk utroskap for å ha solgt oppdrettslaks som ikke var egnet som menneskemat. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
3: Du hører NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokken 13. Regjeringen fikk i dag tre nye statsråder, mens én statsråd får en ny oppgave i regjeringen. Statsminister Jonas Gahr Støre sa i dag at han har valgt fra øverste hylle, og at han fikk ja på førstevalget.
1: Og på disse viktige områdene som vi nå har gjort endringer på, så får vi altså et, etter min mening, toppet og sterkt lag til den oppgaven, og vi er styrket i Stortinget. Så summen av det, det er bra. Og det var litt sånn som Ståle Solbakken, tenker jeg, når han gjør justeringer etter drikkepausen i første omgang, så kan han også få til noen justeringer. Nå har vi liksom de første 20 minuttene av den stortingsperioden er over, hvis vi sier vi skal sammenligne det sånn, og laget er styrket.
0: FN anslår at minst 46 000 personer er på flukt fra kampene i Jemen. Houthi-militsen har de siste dagene erobret havnebyene Mukka og Dobab i nærheten av det strategisk viktige Mandeb-stredet, som regnes som nøkkelen til å kontrollere trafikken på Rødehavet. Helseminister Jan Christian Vestre ber Helsedirektoratet gjøre en ny vurdering av om abort skal kunne gjøres utenfor sykehus i Norge. Helsedirektoratet har tidligere sagt nei. NRK har den siste tiden fortalt om kvinner som står i flere uker i kø for å få abort, og flere partier krever at helseministeren gjør tilgangen til abortbehandling bedre.
2: Så har vi bedt Helsedirektoratet om å gjøre en vurdering av hvordan tilbud også utenfor sykehus kan tilrettelegges for og organiseres, og da må det selvfølgelig skje innenfor faglige forsvarlige rammer.
3: Men de har jo allerede vurdert dette. Hvorfor ber du de gjøre det en gang til?
2: Helsedirektoratet har gjort innledende vurderinger. Det har vært på høring. Så har det kommet ny kunnskap underveis i denne prosessen. Og det mener vi også at det er viktig at Helsedirektoratet ser hen til i sine faglige vurderinger.
0: En ny rapport fra Folkehelseinstituttet om at ultralyd er unødvendig før en abort, er blant de tingene Helsedirektoratet skal se på. Reporter var Marianne Ytreide. Prisen på diesel i USA har nådd nye høyder i dag. Det nasjonale gjennomsnittet ligger på $6.05 per gallon. Det tilsvarer rundt 15 kroner per liter. For ett år siden var prisen $3.70, melder motorklubben AAA. Regjeringen har besluttet å opprette en ny ambassade i Qatar og legge ned ambassaden i Malawi. I en pressemelding peker UD på det langvarige næringssamarbeidet Norge har hatt med Qatar, med stort potensial for utvidelse og økt norsk eksport. Qatar er også viktig giverland som Norge samarbeider tett med, og en sentral aktør som bidrar til diplomati og konfliktløsning internasjonalt. NRK Nyheter, Henriette Stenersæter.
4: Du hører NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokken 14. Kamzy Gunaratnam, Torgeir Micaelsen og Eileen Fugelsnes er nye statsråder i Jonas Gahr Støres Arbeiderparti-regjering. I tillegg bytter Sigrun Aasland departement. Det betyr at Jon Ivar Nygård, Karianne Tung og Andreas Bjelland Eriksen er ute og får nye arbeidsoppgaver. Det er trist å si farvel til gode kolleger, forteller statsminister Jonas Gahr Støre.
1: For de tre som går ut av regjering, så skjer det på en måte vi er helt samforstått med. Det er alltid trist å si farvel til gode kolleger som har vært tett på. Veldig lojale, gode kolleger å ha. Det tror jeg hele regjeringen deler. Vi hadde en runde på dette i fellesskap i går. Men sånn er det. Og de gjør altså nye jobber der de kommer, og det blir viktig for oss. Så har jeg kunnet velge på øverste hylle og fått ja fra førstevalg. Bare så det er liksom nå klarert for hvordan jeg løser da det som åpner seg i regjering.
0: Eileen Fugelsnes tar over som forsknings- og høyere utdanningsminister etter sin tidligere sjef Sigrun Aasland. Fugelsnes, som har vært statssekretær i 1,5 år, er godt kjent med sakene, men sier at det blir noe annet å bli sjef.
2: Det er en helt ny rolle, selv om jeg har vært her i 1,5 år. Jeg har vært tett på beslutningene, men nå skal jeg ta ansvar for beslutningene. Så det kommer jeg til å bruke litt tid på. Våre prioriteringer innenfor Plan for Norge har vi gjort sammen, meg og Sigrun. Så jeg kommer jo definitivt til å videreføre det arbeidet. Men bruke litt tid nå fremover og se om skal man vekte noe annerledes. Men de tre prioriteringene som vi har lansert i Plan for Norge står fast, og det kommer jeg til å videreføre. Men det er jo klart det er skummelt. Så jeg kommer til å gå ydmyk til rollen.
0: Et selskap på Nordmøre som driver med slakt og salg av oppdrettsfisk har vedtatt en inndragningsbot på 28 millioner kroner fra Økokrim. Det skriver selskapet selv i en pressemelding. Fra før er to menn som var ansatt i bedriften tiltalt for grovt brudd på matloven og grov økonomisk utroskap for å ha solgt oppdrettslaks som ikke var egnet som menneskemat. Økokrim mener at de ulovlige handlingene førte til et urettmessig utbytte for selskapet og ga dem derfor inndragningsforelegget. Den norske håndballstjerna og landslagskapteinen Sander Sagosen har fått en belastningsskade i bekkenet og blir ute av spill i fra 6 til 14 uker. Det opplyser hans klubb Aalborg på sine nettsider. Det ligger i så fall an til at Sagosen vil rekke håndball-VM i januar, men EM-kvalifiseringen i november kan ryke. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Du hører på NRK Klassisk.

0: NRK Nyheter klokka 15. Prinsesse Astrid er død. Kong Haralds eldre søster var for bare 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun stovnet stille inn i dag, 94 år gammel.
1: Du må gjøre det på din måte, for da er du komfortabel.
2: 22 år gammel ble prinsesse Astrid fyrstedame i Norge da mora, kronprinsesse Märtha, døde i 1954. Astrid var ikke førebudd på oppgavene som ventet, men en hoffdame gav henne råd om å selv finne måten å fylle rollen på.
1: Hun sa, vær deg selv, ellers blir det falskt. Og det er jo helt riktig.
2: Prinsesse Astrid Maud Ingeborg ble født 12. februar 1932, mellom storesøster Ragnhild og veslebror Harald. Som 8-åring måtte hun flykte fra tyske bomber med dukka i armkroken via Finland og til USA. 5 krigsår i eksil sette spor i henne og gjorde prinsesse Astrid til en viktig formidler av kongefamilien sin historie om 2. verdenskrigen.
3: Kongen ledsaget av prinsesse Astrid og kronprinsen og prinsesse Märtha og arveprins Harald.
2: Etter krigen rakk prinsesse Astrid å ta artium og studere 2 år i Oxford før livet tok en brå vending.
4: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
2: Siden prinsesse Ragnhild hadde gifta seg året før og flyttet til utlandet, leide prinsesse Astrid som måtte overta mange av oppgavene etter mora.
1: Det var vanskelig i begynnelsen fordi at jeg gikk omtrent rett fra skolen og rett inn i det. Så jeg hadde ikke vært med med mor og far på noe større arrangement.
2: Prinsesse Astrid fann kjærleiken med den tidligere gifte Johan Martin Ferner, og det førte til debatt. Oslobiskopen nekta å vigsle dem, men i 1961 forlova og gifta de to seg i Asker kirke. Sammen fikk de 5 barn. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som fyrstedame i 1968. Men arbeid for kongehuset heldt fram. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år og livet ut. For veslebror, kongen, var prinsesse Astrid en stor støtte. Hvor tett bandet var, gjorde kong Harald tydelig på prinsessa sin 80-årsdag.
5: Takk for trofasthet gjennom alle år. Gratulerer med dagen.
2: Hun ble født uten arverett til trona, men gjorde den kongelige rollen til sitt livsverk. Som fru Ferner var hun privat. Som prinsesse Astrid tjente hun 3 monarker.
0: Det var NRK Nyheter.
6: Du hører NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter, klokken er 16. Prinsesse Astrid er død, det melder kongehuset. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun sovnet stille inn i dag, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var i jobb for kongehuset helt til i vår.
1: Ja, prinsesse Astrid hadde sitt siste offisielle oppdrag 12. mai. Dagen etter det så fikk hun hjerteproblem og ble innlagt på Rikshospitalet. Familien fortalte dette i tid da, at hun trengte pacemaker for å komme seg. Og så har helsa skranta, men prinsesse Astrid klarte å komme i gravferda til broren, og før det så klarte hun å være på sykehuset torsdag for drygt 2 veker siden, og var ved sykeleie til kong Harald. Og da han gikk bort, så var hun også i slottskapell og tok farvel ved hans båre, og også i gravferda på onsdag.
0: Det sa reporter Kristi Marie Skrede. Som 22-åring i 1954 måtte prinsesse Astrid tre inn i rollen som Norges første dame da hennes mor døde.
2: Norges kronprinsesse døde tidlig i dag.
3: Siden prinsesse Ragnhild hadde gifta seg året før og flytta til utlandet, leide prinsesse Astrid som måtte overta mange av oppgavene etter mora.
4: Det var vanskelig i begynnelsen, fordi at jeg gikk omtrent rett fra skolen og rett inn i det. Så jeg hadde ikke vært med mor og far på noe større arrangement.
3: Prinsesse Astrid fant kjærleiken med den tidligere gifte Johan Martin Ferner, og det førte til debatt. Oslobiskopen nekta å vigsle dem, men i 1961 forlova og gifta de to seg i Asker kirke. Sammen fikk de 5 barn. De kongelige oppgavene ble færre da kronprinsesse Sonja tok over som fyrstedame i 1968. Men arbeid for kongehuset heldt fram. Hun ivaretok en rekke kongelige beskytterskap. Sanitetskvinnene fulgte hun i mer enn 70 år og livet ut.
0: Reporter var Bjørne Østrem Jukastein. Barna til prinsesse Astrid uttaler i en pressemelding fra kongehuset. Kjære mamma, kjære prinsesse Astrid. Takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Du var der for bestefar kong Olav og onkel kong Harald, til stede, lojal og pliktoppfyllende. Og i tillegg, for de som trengte litt ekstra omtanke, viste du alltid ektefølt omsorg. Mer om prinsessens bortgang kan du følge på NRK 1, i studio Henriette Stenersæter.
5: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokken 17. Prinsesse Astrid er død, det melder kongehuset. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun sovnet i dag stille inn 94 år gammel. Prinsesse Astrid har vært et viktig tidsvitne, forteller reporter Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK.
1: Det er jo brukt ordet historisk om det som har skjedd i kongehuset de siste vekene, og så faller altså enda en fra et tidsvitne ifra en linje tilbake til de som kommer og bygde denne delen av monarkiet. Hun er jo på en måte den som har fortalt historien om kong Haakon og dronning Maud, som husker deg som besteforeldre. Hun har fortalt historiene om mor, kronprinsesse Märtha, og far, kong Olav. Skarp i hodet, husker veldig godt, og fortalte og delte mye av sine erfaringer fra krigen. Hun delte minnet da det ble laget den store filmen Kongens nei, så det er klart hun husker mye av det som skjedde i disse årene. Husker foreldrene hva de var i årene, og også møter med sin bestefar, kong Haakon den 7. Så det er et viktig tidsvitne som har gått bort i dag.
0: Kong Haakon den 8. har uttalt seg skriftlig etter prinsesse Astrids bortgang. Gjennom et langt liv representerte prinsesse Astrid kongehuset på en varm og pliktoppfyllende måte. Allerede som 22-åring måtte hun tre inn i rollen som førstedame da farmoren min, kronprinsesse Märtha, gikk bort. I sin gjerning var prinsesse Astrid alltid spesielt opptatt av omsorg og inkludering for de mest utsatte i samfunnet. Hun var svært lojal og utførte alltid sine oppgaver med engasjement, tilstedeværelse og et smittende humør. Også barna til prinsesse Astrid og statsminister Jonas Gahr Støre har uttalt seg. Det leser reporter Jesper Noendal.
2: Ungene henne, Katrine, Benedikte, Alexander, Elisabeth og Carl Christian Ferner med familie skriver takk for at du var den beste mammaen vi kunne ha. Gjennom hele livet var du der for oss med kjærlighet og klokskap, varme og god humor. Statsminister Jonas Gahr Støre minnes prinsesse Astrid som en dyktig, dedikert og engasjert representant for kongehuset helt til det siste.
0: Slottet flagger nå på halv stang fra slottsbalkongen etter nyheten om at prinsesse Astrid gikk bort i dag, 94 år gammel. I en pressemelding fra kongehuset sies det at flagget skal være på halv stang i dag og på begravelsesdagen. Utenriksdepartementet opplyser at det skal flagges på halv stang fra alle statlige virksomheter ut dagen i dag. Mer om prinsesse Astrid kan du lese på nrk.no. I studio, Henriette Stenersæter.
3: Min favorittmusikk. Lasse Marhaug var veldig ung da han oppdaget at folk der ute laget eksperimentell musikk. Han vokste opp i Steigen i Nordland, og der var det ingen platebutikker, så Lasse hørte på kassetter som kom i posten fra mange kanter av verden. Nå regnes han selv som en av Norges fremste støykunstnere, og snart skal han ha konsert gjennom et helt døgn i store studio på Marienlyst. Her og nå får vi en spilleliste med noen av Lasse Marhaugs favoritter. Velkommen til min favorittmusikk, Lasse Marhaug.
4: Tusen takk. Fint å være her.
3: Støymusiker, komponist, produsent, steiværing.
4: Riktig.
3: Du har satt sammen en spilleliste som du skal dele med lytteren og meg, Marianne Sipke, og radio går igjen her, lydkollasj, noe ja. Klassisk musikk, den sniker seg inn her og der.
4: Ja, det var en utfordring å skal lage en sånn her liste, og skal oppsummere og fortelle sin historie med bare 7 spor. Jeg tror jeg sa til deg først at det har vært lettere med 70 spor, for at musikk har vært utrolig viktig. Så det var vanskelig å lage denne lista. Den jobbet jeg lenge med, og den presenterer vel én versjon av meg, men jeg kunne ha laget sikkert 10 andre.
3: Og dette er en litt sånn privat Lasse Marhaug, kan man si det?
4: Altså, jeg gir ut musikk og ting hele tiden som er personlig, sant? Musikken din er din egen, og den er der ute, og den lever sitt eget liv, og du har ikke så mye med det, du må være sånn. Jeg blir vant med å gi ting fra meg, men en liste som sånn, så det her, det er noe helt annet. Dette er mye, det går mye dypere, liksom. Jeg tror ikke du kan lese om liksom, hvem jeg er som person gjennom min musikk, egentlig. Jeg tror ikke den forteller så mye om meg på den måten som, som en spilleliste gjør, faktisk.
3: Vi skal høre først fra The BBC Radiophonic Workshop, Delia Derbyshire. Det som kommer her nå, kan vi kalle det et lyddikt?
4: Falling, ja, som en slags, et slags lyddikt laget for radio, hvor de gjorde intervjuer med folk som pratet om drømmene sine, klare om hva de drømmer, og så får du ikke noe kontekst, du får liksom bare det presentert. Og så det sånne elektroniske ting som hun har laget, som ligger under der og lurker. Og den helt fantastisk.
5: I know this is the end and I've finished. I'm just sinking into this great black void. I see no clouds at all. I was falling through this water. It was all around me, this water. I didn't like it. I was falling. I got my legs in the air and my hands out. It was all around me, this water. I didn't like it. I got my legs in the air and my hands out and my arms outstretched. And suddenly all this water became full of other people and other things all falling, full of other people and other things all falling, and chairs and tables and things like this. And all these people were all floating downwards through this water, all going downwards the same as I was. People like me with their arms outstretched and their legs, all going downwards the same as I was, and chairs and tables and things like this. And all these people were all floating downwards through this water. People like me with their arms outstretched and their legs. And I put my arms out and tried to catch hold of them. And I tried to catch hold of them.
6: All I can remember is falling into the water, which was very dark and very deep.
5: All floating downwards through this water, all going downwards the same as I was.
7: Accelerating all the time, faster and faster, accelerating all the time and increasing in speed. I was speeding downwards.
5: Sinking into this great black void.
6: Reeling down into a sort of chasm. Reeling down into a sort of...
3: Falling av Delia Derbyshire, Lasse Marhau, fra din spilleliste. Vi tar med et kutt til med henne. Dette Bach. Kjent tema, spesiell fremføring.
4: Ja, vi må jo, siden dette et program med en klassisk vinkel, så må vi kanskje ta med litt klassisk også. Hun gjorde et Bach-stykke bare med bånd og filter og elektronikk, som utrolig flott. Altså, det har en sånn, altså, det jo ikke samme som strykere, men jeg tenker jo at elektroniske lyder har jo et annet type liv, en annen type tekstur, en annen stofflighet i seg. Så jeg synes den er veldig fin på en sånn naivistisk, flott måte.

0: Lasse Marie, det altså din spilleliste. Vi hører i denne episoden av min favorittmusikk. Støymusiker står på en av hattene dine.
1: Ja.
0: Hva støymusikk?
1: Ja, det det spørsmålet jeg har fått i mange år. Hva støymusikk? Hva det for noe? Det høres ut som ikke-musikk, og det kanskje det på et vis. Støymusikk, hvis vi skal oppsummere det, så det musikk hvor de tradisjonelle elementene som vi finner i veldig mange andre typer musikk, som rytme og melodi og harmonier, kanskje ikke til stede, eller satt til side, eller ikke så viktig. Støymusikken mer form for lydmusikk, hvis du kan si, enn hvor lyden og sammensetningen av lydene og det produksjonstekniske farger uttrykket, hvor det er viktig. Så støymusikk vel nært beslektet med en del andre ting, sånn som elektroakustisk musikk og samtidsmusikk og elektronika og sånne ting. Sant? Den befinner seg i det landskapet der. Men det vel karakteristisk for støymusikk at mange av lydelementene veldig vrengt. Sant? At de har en sånn transformert prosess har vært at du har farget det med å vrenge det og måtte bruke studio og de teknikkene på en måte som man kanskje ikke alltid så det ikke står i instruksjonsboka at du skal gjøre. Det vel det som støymusikk.
0: Hvordan ser det ut i studioet ditt?
1: Det et gigantisk rot. Det kabler og bokser og dingser overalt. Og jeg tenker på meg selv som en ganske ryddig person. Jeg liker å ha det ryddig, men studioet mitt utrolig rotet. Jeg kobler ting i nye konstellasjoner og nye variasjoner hele tiden. Sant? Jeg flytter på ting, og hva skjer om jeg kobler den inn på den, og hva skjer om jeg kjører det gjennom der, og hvis jeg kjører det tilbake i den der igjen, og ulike miksere og effektpedaler og samplere og preamper og alt mulig, det et sammensurium av ting.
0: Sampler, hva det for noe?
1: Sampler at du kan ta en lyd og fange den, og repetere den, og kjøre den baklengs og spille den av.
0: Preamp?
1: Preamp forsterkning. Sant? At, sånn som mikrofonene vi snakker i nå, de går inn i en preamp som forsterker det signalet og sender det videre inn til der det skal.
0: Så du spiller på alle knottene og alle hjulene?
1: Det gjør jeg, men det kan ofte være like bra at jeg ikke rør på det. Sant? At jeg bare setter i gang noe, og så står det der og bare og spruter ut lyd. Liksom. Og så liksom, litt sånn hands-on, fans off. Det kan være like bra egentlig, å la utstyret spille seg selv. Men så det at det blir musikk. Det blir ikke bare musikk bare for at jeg plugger det i og det lager lyd. Liksom. Jeg må jo gi det en form. Jeg må jo gi det et sette i en eller annen sammenheng. Og det er jo der utfordringen ligger. Det er der det blir musikk. Så det gjerne en todelt prosess. Og den første delen lek, som bare å prøve ting, og ikke sensurere seg selv, bare teste ut ting. Å, det var en fin lyd, så tar jeg opp 10 minutter den. Liksom. Så det bare liksom samler materialet. Så det en andre del av prosessen, som jeg gjerne har adskilt, gjerne har litt avstand mellom de to delene. Og den andre, det redigering, og sette i en sammenheng, og gi det form. Og liksom, da komponisten kommer inn, og da jeg superkritisk, sant? Da jeg nådeløs. Det kan hende at jeg hadde spilt inn 10 timer, men det var kanskje bare 2 minutter som var verdt å bruke, egentlig. Og den fasen mye mer tung, fordi at jeg går hele tiden og ser muligheter, og så må jeg liksom, så går jeg tilbake til ting, og så nei, det skulle ikke være sånn, så forandrer du ting, sånn, du setter og spiser middag, så tenker jeg, nei, jeg må ned i studio, så må jeg forandre den biten der, for at det kommer der senere. Så, da gjør du det komplekst igjen. Så det en sånn todelt form.
0: Vi skal snakke litt mer om hvordan du jobber etter at vi har hørt et stykke til fra spillelisten din. Dette franske Luc Ferrari.
1: Ja.
0: En intuitiv symfoni for et landskap om våren.
1: Luc Ferrari var jo en fransk komponist, og jeg vil også si filosof. Han skrev utrolig fine tekster også. Han kom ut av den elektroakustiske kunstmusikken på 50- og 60-tallet, og skrev ting for vanlige instrumenter, men også lagde mye elektroniske ting. Og så begynte han og gjør ting som for blant annet for radio, han lagde en del for tysk radio som de kalte sånn hørspil, som var veldig lekende og veldig åpen i formen liksom. Han lagde lydkollasjer som var helt fantastisk. Dette her stykket fra 1971, tror jeg. Og jeg synes det kanskje et av de stykkene som, altså musikkstykkene som ikke en vanlig låt som jeg har hørt mest på gjennom min tid. Jeg kan ha den på repeat. Hvis jeg sitter og jobber for eksempel med jeg gjør en del design og fotoredigering og sånn, og da kan jeg ha den her på liksom i en 3 timer uten problem. Den bare liksom, noe jeg kan tre inn i.
0: Hva skal vi lytte etter?
1: Ja, ikke sant? Det, hva skal man lytte etter? Når jeg hører den her, så hører jeg et slags landskap. Hør han beskrive en beskrivelse av et landskap, men det ikke spesifikt, egentlig. Eller noen lyder spesifikt, men han har ikke sagt hva det for noe. For meg så hører jeg en slags dal. Jeg hører at det noen små det noen, en gård ved siden av med noen høns og sånne ting. Men det også i tåke, og det også fjelltoppa lengre bak. Sant? Så den har en sånn den beskriver en dybde. Jeg tror det jeg liker best med det.

0: Moi, je fais le travail à ma manière. Je le fais à mon idée, oui, c'est juste...
1: Et maleri av lyd, kan man kanskje kalle det litt svulstig, Lasse Marhaug?
2: Ja, lov å være svulstig, det ikke?
1: Jo, vi sier det. Støymusiker, komponist, produsent, det noe av det du driver med. 12. september 2026 så inviterer du og Ultima-festivalen til en uvanlig konsert I store studio. Trash This Temple?
2: Ja.
1: Hva skjer da?
2: Det en 24-timers konsert fra... klokka 16 den 12. september til klokka 16 den 13. september. Og da skal jeg 24 timer lage musikk. Det det.
1: Hvordan orker du det?
2: Jeg vet ikke. Jeg har ikke gjort det før. Så det første gang. Nei, det en idé jeg hadde lenge. Så kom Ultima og spurte, hva har du lyst til å gjøre nå til, til festivalen 2026? Så sendte jeg en lang liste, og nederst der så stod det 24 timers konsert. Og så sa de, ja, det gjør vi. Så... Ja, jeg har tenkt på det kjempelenge. Og det litt fordi at en ting at jeg har gjort ganske mye forskjellig, og jeg føler at jeg klar å fylle et sånn strekk. Jeg tror jeg klar. Jeg tror jeg klar å gi det en dramaturgi og et innhold som funker, som holder seg. Det andre at jeg har lyst å vise hvordan jeg jobber, at det på en måte handler om prosess. Så jeg skal jo prøve å spille midt I rommet og la publikum være nær, at det ikke skal være sånn, at jeg ikke sitter opphøyd på en scene liksom, og holder på med noe mystisk, men at de faktisk får lov å være sammen med meg i den prosessen. Og det tredje, som kanskje vel så viktig, det jo at jeg har lyst til å, dette musikk som jobber med tid på en annen måte enn det vi vant til av, liksom, låter og sånn tradisjonell musikk som vi møter hver dag veldig umiddelbar og fungerer på 4 minutter. Men det her musikk som jeg synes fortjenes å høres på over lengre tid, for at vår oppmerksomhet med på å forme opplevelsen. Altså hvordan du hører på noe over tid har en egen effekt. Så jeg har lyst til å utforske det også.
1: Det tar kanskje litt tid å komme inn I den rette lyttemodusen?
2: Ja, det vil det nok gjøre. Jeg tror nok at de som kommer forberedt på at de ikke skal bare få full effekt etter liksom 10 minutter, men at de kanskje må være noen timer. Liksom. Men jeg tror også at de kommer inn I det på en annen måte. Da. Jeg tror det noe å hente. Jeg tror det en kvalitet I det. Men jeg forventer ikke at noen skal nødvendigvis å høre hele konserten. Og jeg tenker at det har like mye verdi om du kommer og hører 2 timer, som om du hører 20 timer. Eller om du kommer og hører litt, og så kommer du kanskje tilbake neste dag. Jeg har jo også lagt det opp som et forløp, så det jo et program der. Så hvis du har lyst til å høre, hvis du liker å høre det jeg gjør med platespillere for eksempel, så kan du komme klokka 10 på lørdagskvelden, og så kan du få 2 timer med det. Eller hvis du liker det jeg gjør med laptop og digital prosessering, så kan du komme med midnatt og få 2 timer med det. Eller hvis du liker de litt mer rolige, ambiente dronetingene mine, så det 4 timer med det på natta. Jeg tror noen skrev at man kunne ta med sovepose også. Så det liksom, det er en variasjon I det også. Og sånt.
1: Så måten du fremstiller lyd på, den vil variere gjennom konserten?
2: Ja, jeg vil bruke mye av de samme tingene, men jeg vil bruke de på ulike måter, og noen ting mer fokusert på andre ting. Jeg vil jo også gjøre noen som sånn ting jeg har jobbet med I studioet mitt nå det siste året, som bare rene avspillinger. Så det blir 2 seksjoner hvor jeg bare spiller av multikanalsverk som jeg har, som egentlig ferdig. Men jeg tenker også at det å spille de av jo også en performance I seg selv. For det at den musikken jeg laget er elektronisk, og den avspillingen egentlig det som det som performancen.
1: En annen ting du gjør enn å komponere og lage din egen musikk, det å produsere for andre. Ja. Vi har med en her, Ok-Jung Lee.
2: Ja.
1: Dette har du produsert. Hvem hun?
2: Ok-Jung Lee en cellist og en komponist fra Sør-Korea, som jeg har kjent, vært en god venn av meg I mange år. Og vi har gjort mye forskjellig sammen. Men jeg først og fremst enorm fan av hun som utøver og som en tenker også. Utrolig smart, har lært masse av hun. Og I 2013 eller 2014 så spurte hun om jeg hadde lyst til å produsere og spille inn en solo

plate. Og det gjorde vi over et halvt år her. Hun var flere ganger her, og den kom ut i 2015 og heter Gill. Og det vi gjorde da, det var at hun er så flott musiker, og hun sa hun alltid så, hun var litt lei av at det alltid skulle være så pent. Sant? Hun har liksom studert i USA og spilt inn i de beste studiene i New York, og hun har alltid de så flotte mikrofoner og sånt, at hun hadde lyst til å se hva som skjedde hvis det ble tilført en slags støyestetikk til det. Så det vi gjorde, vi spilte en hel plate på en kassettspiller fra 1976. En bærbar kassettspiller som jeg kjøpte på finn.no for 1000 kroner for noen år tilbake. Og så brukte jeg veldig billige, veldig enkle mikrofoner. Og så brukte jeg også det vil si en ekspressiv innspillingsteknikk, som var at jeg var fysisk, jeg holdt mikrofon og jeg bevegde meg etter hvert som hun spilte. Og at i den stiliseringen så kommer kanskje nærmere egentlig hennes uttrykk enn den der krystallklare versjonen ville gitt, at du fikk fram den gritten som var i uttrykket.

0: Det her var spilt inne på Nesodden, faktisk. Vi tok buss ut og besøkte en felles venn av oss der ute, Greg Pope. Og han sa når vi var der at jeg har en hytte i skogen, liksom, en kilometer innover, som er bare sånn, står åpen, sånt, en gammel, bittelitt hytte. Det en låt veldig fint inne der. Så da drøste vi med oss celloen innover i skogen og opptatt styret. Og så spilte vi inn to av de sporene som er på plata der. Så ja, men det var verdt det. Det var, av og til så må man gjøre sånne ting for å få det. Jeg hadde et fint studio på Grünerløkka, men av og til så må man i nedlagt hytte inn i skauen for å få det rette.
1: Lasse Mara, du har satt sammen spillelisten i denne utgaven av Min favorittmusikk. Du som hører på finner informasjon om musikken under tidspunkter hvis du går inn på denne episoden i radioappen, og der kan du også høre andre episoder og sende oss meldinger. Lasse Mara, du vokste opp i Steigen i Nordland på 80-tallet.
0: Ja, Nordsjalten, ja. Så når du tar hurtigbåten fra Bodø til Svolvær, så er det mest Steigen du kjører forbi. Så det er liksom, jeg har liksom vokst opp med Lofotveggen langt ute i horisonten. Så ja, vokste opp der, og der var det ingenting. Der var det ikke noe musikk når jeg vokste opp. Der var det ikke noe kulturskole eller sånt. Så, men likevel så var det musikk som ble livet mitt. Og det har jeg liksom tenkt på, det var egentlig litt mot alle odds at jeg skulle falle så for kunst og spesielt musikk som jeg gjorde.
1: Var du den eneste som var opptatt av de tingene du var opptatt av?
0: Nei, vi var noen få stykker. Det var en som var veldig opptatt av å spille gitar, som ble veldig flink gitarist. Og så er det han som, en venn av meg, sett Håvard, som tok artistnavnet Jan Steigen, som er han andre rapperen i Tungtvann. Så vi var et lite sånn gjeng da, som var interessert gjerne i forskjellige ting da. Men det var ingen som likte eksperimentell elektronisk musikk der, som jeg gjorde, som det var det jeg fant.
1: Hvordan fikk du tak i musikk?
0: Jeg begynte å bestille fra postordere og sånn. Da var det ikke nettbutikker, så måtte du skrive brev, fysisk sende brev. Så jeg begynte å gjøre det, og etter hvert så begynte jeg å gjøre det til utlandet, og etter hvert så begynte jeg å komme i kontakt med andre musikkinteresserte, sånn at jeg drev på med noe som heter tape trading, så var at du bytte kassetter. Sånn at hvis jeg hadde noe, så kunne jeg kopiere det og sende til de, og så sendte de en kassett med noe annet som jeg ikke har hørt tilbake. Sant? Så
1: det var piratvirksomhet?
0: Piratvirksomhet. Så veldig likt den modellen som var fildeling, sant? At du bare spredde musikk. Men det gjorde jo, det var jo en distribusjonsmåte som fungerte utrolig bra. Sant? Jeg fikk jo hørt utrolig mye fantastisk musikk på et tidspunkt hvor jeg knapt hadde vært utenfor Norge. Sant? Så det var som jeg satt der og brevvekslet med likesinnede liksom, fra Japan og Tyskland og Meksiko og Kanada og Sovjetunionen også, eller Russland da. Og bare bytte og sendte ting. Jeg brukte alle pengene mine på det. Alt jeg kunne spare opp av penger brukte til porto og kassetter og fanziner og plate.
1: Har du kontakt med noen av disse menneskene nå?
0: Ja, jeg hadde besøk av en veldig god venn fra Argentina nå i sommer, og vi har vært venner siden den tiden, liksom, siden tidlig 90-tall, så har vi vært venner. Jeg har vært og besøkt han i Buenos Aires og sånt, så da blir det en slags familie, egentlig. Altså et nettverk av disse folkene. Noen selvfølgelig, de fleste forsvinner bare, sant, og sånn, men noen av de er fremdeles i kontakt med. Og det er liksom en slags familie, et stort nettverk og en familie. Og jeg synes det har vært en veldig fin måte å oppleve og kultur på.
1: Vi skal høre musikk som tenåringen Lasse Marhaug hadde forhold til. Coil.
0: Coil, ja. Det er interessant. De måtte få den lista her, følte jeg, for at de var veldig viktige. Det var noen som sendte meg en kassett, liksom, at dette må du høre på. Og det hørte jeg religiøst på. Hørte masse på det, og hadde veldig sans for hvordan de jobbet med lyd, hvordan de prosesserte lyd, hvordan friheten de tok seg i forhold til lyd som de gjorde. De jobbet med rytmiske ting, men de blandet inn støy, de gjorde. Og så var musikken stappfull av referanser, sånn at jeg oppdaget veldig mye andre ting via de. At de liksom, på platecoverene så skriver de at dette er fra der, og liksom, så jeg lærte liksom om fransk poesi og kunst og surrealisme og dada, alt sånn via de da. Og det at de på en måte var så eksplisitt på inspirasjonskildene sine, synes jeg var veldig fint. Altså en sånn generøsitet i det. Og jeg husker det var et utrolig grundig artikkel i rockemagasinet Puls, Og den neste, den var 15, og synes det var helt fantastisk. Og så fant jeg det, ved en tilfellighet, fant jeg akkurat det eksemplaret av Puls på nytt igjen. Nå for noen år siden, og så har jeg alltid lurt på hvem som skrev det der, liksom. For det var så off, liksom, fra det jeg var vant med i Puls. Og så ser jeg Stig Sæterbakken, forfatteren, som dessverre forlot oss før jeg fikk sagt til han, liksom, hvor utrolig glad jeg var for at han skrev akkurat den artikkelen.
1: Vi skal høre litt fra starten og litt fra slutten av denne, fordi hvorfor skal vi høre starten?
0: Vi skal høre starten. Dette er et stykke som heter Chaostrophe, som starter med bare radiostøy. Liksom lag på lag på lag med radiostøy som går i sånn bølger og er utrolig flott i seg selv. Men ut av det så kommer det en strykekvartett og en truten obo. Jeg husker jeg hørte på det. Jeg begynte på videregående. Da måtte jeg flytte til Hamarøy i uken. Jeg bodde på hybel der for å kunne gå på videregående, for det var ikke noe sånt i Steigen. Og da var det liksom 2-3 timer med buss, liksom, og gjerne i mørketida, liksom, når det var ingenting, liksom. Og da måtte du bare sette opp musikk. Så det her, Coil var en av de artistene jeg hørte på mye når jeg satt på denne bussen der og bare kjedet meg. Sånn at, så det var jo også det at musikk har den der funksjonen at du kan ha en dialog på et vis.

0: du kan ha en dialog med noen som ikke er der, som ikke vet du er der, men du kan sitte og lytte på det, og så tale det til det, og treffe det så vanvittig. Og Coyle gjorde det.
1: Fra spillelisten til Lasse Marhaug, støymusiker, komponist, produsent, grafisk designer, fotograf, hva mer?
0: Ja, men det var mye. Vi er sånn overveldet når du sier, får det sånn en liste, sånn her er ditt liv. Jeg tenker jo at jeg jobber med lyd og bilde i ulike former. Det er egentlig så enkelt. Og så noen ganger så lager jeg min egen musikk, ofte så jobber jeg med andre sin musikk, og sammen med liksom det visuelle. Sant? Jeg designer veldig mye platecover og bøker og kunstbøker og sånt. Men det er jo det samme egentlig. Jeg tar så stor glede i den prosessen av å lage ting. Jeg bare synes det er liksom en sånn fantastisk ting å bruke livet sitt på.
1: Og du bruker lyder og lager bilder med dem, kan man si det?
0: Riktig. Jeg har et veldig visuelt forhold til musikk og til lyd. Så jeg tenker ikke på meg selv som en musiker. Jeg har jo ikke en musikkutdannelse. Og jeg kan jo ikke spille noe. Jeg kan jo ikke den konvensjonelle måten å lage musikk på. Og i barndommen så var jeg vel mer han som var flink å tegne, egentlig, enn som hadde noe musikalske talent. Så jeg tenker at jeg er egentlig en visuell kunstner som ble liksom forført av lydens potensiale.
1: Hva gir det deg å høre musikk og se levende bilder samtidig?
0: Det er viktig for meg. Jeg kan jo si at når det er med den klassiske vinkelen som det program har, så tenker jeg, jeg liker jo masse Strauss og liksom de valsene og alt det der, men det er jo fordi at jeg vokste opp med å se filmene til for eksempel Stanley Kubrick, hvor han brukte de. Men de må jo være sammen med bildene for at de skal gi meg den effekten. Jeg ser jo 2001 sikkert en gang i året, og får like mye ut av det hver gang, og synes det er en film som jeg kan vokse med. Og det er en ekstremt visuell film. Hvert bilde kan du ramme inn og henge på veggen.
1: Men du tar ikke frem albumet og hører på det hjemme?
0: Nei, jeg har soundtracket hyllet, men jeg tror ikke jeg har spilt det noe særlig. Nei, det er der, men det er ok.
1: Men det er filmmusikk på spillelisten din, hva er det?
0: Ja, jeg har filmmusikk, og min favorittkomponist, som veldig mange andre, er jo Ennio Morricone, italiensk Ennio Morricone, som døde for noen år siden, som ble 92 år, og som lagde, jeg vet ikke, 400-500-600 soundtrack. En enorm produksjon fra han startet på slutten av 50-tallet med å arrangere popmusikk for italienske Rai-radio, og gikk videre til å bli en av de mest brukte komponistene. Og han har det er så mye musikk der, og jeg oppdager ting fremdeles. Og jeg synes det er så fint med artister sånn som det der, som har laget så mye, at du kan fremdeles oppdage ting, at det føles nesten ut som en sånn utømmelig oase av kreativitet og nydelige ting. Masse bra. Og han lagde masse bra musikk for liksom ganske dårlige filmer av og til.
1: Hvorfor har du tatt med akkurat den som du har med på spillelisten?
0: Det er en av mine absolutte favoritter, som er en film som heter The Sicilian Clan, eller noe sånt, som jeg har ikke sett filmen. Men jeg har sikkert hørt denne låten hundrevis av ganger. Det er med en sånn nydelig letthet og litt sånn absurd aspekt ved den, for du har den boing-lyden som kommer, og sånn første gang du hører den, så er du sånn, så ler du litt, liksom. Men så neste gang så hører du den på nytt, og så, ja, nei, det den må være der, liksom. Det er viktig. Nei, jeg synes bare det er en nydelig komposisjon. Men Morricone har jo også mange koblinger til avantgarden og det eksperimentelle, og hvordan han jobber med studioteknikk og sånt, og også det at han jobber med mange av de samme samarbeidspartnerne. Han brukte de samme musikerne og medarrangørene, og sånt. Han kom ut fra et sted og et miljø, og det synes jeg også er spennende.

0: Lasse Mare vokste opp ved havet i Nordland. Hvis man ser på Instagrammen din, så er det mye fjell, ja. Utsikt, vind, bølger. Du tar ikke, i hvert fall det jeg har sett, har du ikke tatt bort vindstøyen på video av bølger. Den er med.
1: Det er så flott lyd. Og er det ikke åpenbart at det er en parallell mellom den musikken jeg har laget og det miljøet jeg har vokst opp i? Det er jo de lydene.
0: Det er visse punkter å kjenne igjen her. Hva slags forhold har familien din til sjøen?
1: Jeg har jo to, begge mine bestefedre var jo fiskere, og en omkom også på havet lenge før jeg var født. Og alle, altså min far og hans brødre var også sånn som jobbet utenriks og jobbet på havet. Min far jobbet i Hurtigruta også. Så havet er der, havet har vært en sterk faktor.
0: Det er musikk her som har en knagg i sjøen også, Robert Wyatt. Hva slags forhold har du til han?
1: Robert Wyatt er en fantastisk britisk kunstner som var først trommeslager i Soft Machine, sent 60-tall, og hang med Jimi Hendrix og sånn, og hadde veldig mye gøy. Han hadde så gøy at han klarte å falle ned fra en veranda på en fest og knakke ryggen og tilbringe resten av livet i rullestol, som jo er dramatisk for en trommeslager. Så han gjenoppfant seg selv som sanger og komponist, og han har lagd enormt masse flott musikk, veldig særegent, helt utrolig spesiell stemning i musikken hans, men så har han også hatt et han samarbeider med veldig mye folk. Han har hatt denne kunstneriske dialogen som jeg synes som er viktig for meg også, har vært gjennom det her. Han har, se på diskografien hans, så er det er bare 10-15 soloalbum, men det er liksom det 400 samarbeid, hvor han har liksom vært med og spilt med folk og liksom, for alt fra liksom obskure punkband til Bjørk liksom. Han har jobbet med han og jeg synes også den her type delekulturen som han har liksom vært et eksempel på har vært til inspirasjon. Og nå er han veldig gammel dessverre, han er en av de, jeg blir spurt han, hvem har du lyst til å jobbe med liksom, Robert Wyatt er den eneste som har vært på den lista av sånn helter som jeg faktisk tror det har vært gøy å gjøre noe sammen med. Og så en annen link, og igjen en link til radio, det var at jeg var født den 10. september 1974, og da måtte min mor sette seg på båten fra Steigen til Bodø sykehus, for det var ikke fødeavdeling i Steigen, og hun satte seg på båten for å dra dit for å føde meg. Og min far var på utenriks, jeg tror utenfor Sør-Afrika, Cape Town, på en båt mens jeg var født. Og den samme dagen som jeg ble født, så spilte Robert Wyatt inn sin Peel Session for britisk radio i London. Og det måtte ha skjedd på dagtid, og jeg er født på dagtid, så jeg tenker sånn, akkurat i det jeg er født, så driver Robert Wyatt på å spille. Så hver gang jeg har bursdag, så tenker jeg, den Peel Session-plata til Robert Wyatt, den er også bursdag i dag, tenker jeg.

0: Robert Wyatt fra spillelisten til støymusiker Lasse Marhaug. På nettsiden din så står det musiker, ikke musiker.
1: Ja, jeg har vondt for å kalle meg for musiker, for jeg tenker at en musiker er noen som i stand til å spille noe to ganger. Det jo ikke jeg. Jeg kan jo ikke det. Jeg kan jo lage musikk. Så da kan jeg si jeg komponist og absolutt lydkunstner eller hva du vil, men liksom, musiker er jo sånn, jeg har veldig respekt for musikere, det er jo fantastisk flinke folk, og så skal jeg komme med mine ting, og så liksom, er det forskjellig hver gang, så jeg kan jo ikke spille noe på en tradisjonell måte, og jeg kan jo heller ikke toner og liksom, skaler og ingenting sånn, null.
0: Forfatter og kurator Bjørn Hatterud, som selv driver med støymusikk, han har forresten også delt spilleliste i dette programmet tidligere. Han kaller deg en legendarisk skikkelse i norsk støymusikk.
1: Det forferdelig å få på seg. Legende kan han utes til å være selv. Ingen som har lyst til å være legende. Nei.
0: Du for ung?
1: Ja, jeg for ung. Og jeg har gjort for lite. Og, nei, jeg føler bare at jeg knapt satt i gang. Jeg føler at jeg laget den beste musikken jeg laget nå, og at jeg hadde egentlig en veldig lang slags egen utdannelse i det her. Jeg føler at jeg må gjøre ting veldig mange ganger for at jeg må lære å komme et sted. Men jeg trives i å holde på lenge, og holde på å repetere og fortsette og fortsette og fortsette til man kommer til et nytt sted. Så jeg føler at jeg er knapt i gang. Det er ikke så realistisk å se hvor lenge jeg var da, men jeg trenger ikke vi som gjør det her, vi gjør det, vi trives med å gjøre det. Det er jo ikke en sånn, det er ikke noe mål om å komme til en sånn, et sånn stort punkt hvor du blir liksom erklært for legende og geni og sånne ting. Men man ønsker bare å holde på til man ikke klarer å gjøre det lenger.
0: Håper ikke den merkelappen er til skade for deg da.
1: jeg setter veldig pris på at Bjørn sier det, men jeg tenker at han er en legende da. Det er gjensidig.
0: Når vi sitter her, så er det et par uker til du skal ha 24-timers konsert i Store Studio på Marienlyst, en del av Ultima-festivalen. Hva er det neste du skal gjøre?
1: Det jeg skal gjøre, det, rett etter det her, er at jeg skal komponere et verk for fransk radio, faktisk. INA-GRM, som er franske radioen som er INA, og GRM som er det studioet som Pierre Schaeffer startet på tidlig 50-tall for eksperimentell og elektronisk musikk. De har jevnlige festivaler, og de har invitert meg til å gjøre et nytt verk der i slutten av oktober. Det skal være 20 minutter, ikke 24 timer, så det tror jeg blir litt lettere.
0: Hvordan hører du på musikk selv?
1: Med den største dedikasjon. Jeg lever jo i musikk hele tiden. Og jeg masterer mye plater for andre, og det er jo å lytte. Det viktigste da er å lytte på musikken. Så jeg gjør det, men jeg har jo også en alt for stor platesamling som er bruker som et bibliotek og går i oppdagelsesferdig daglig. Så jeg bruker jo, når jeg har fått min datter på skolen, så setter jeg meg gjerne ned med en kopp te, og så lytter jeg ordentlig på et album. Det er en perfekt start på dagen. Det er jo en tur på fjellet, hvis jeg kan.
0: Du har også Glenn Gould på spillelisten, en av de klassiske musikerne du liker. Hvorfor det?
1: Godt spørsmål. Fantastisk musiker, og en fantastisk artist, og en utrolig interessant liv. Ikke nødvendigvis det var veldig lett å være Glenn Gould, men jeg var fascinert av han, både for at det han gjorde med Bach, og hans tolkning av det, men også at han gikk fra å være en høyt etterspurt konsertpianist til å slutte å spille konserter fullstendig, og det var planlagt liksom. Han bestemte seg for at når han var 30 så skulle han ikke spille mer konserter, altså via han seg fullstendig til studioformatet og innspillinget. Og jeg så en sånn film som gjort for kanadisk TV sånn type 56-57 eller sånt, på en av de tidlige innspillingene hans, og så ser jeg hvor utrolig godt han trives i studio, at han bare koser seg og prater med teknikere og liksom har det så gøy. Ja, vi prøver den på nytt, og ja, hvordan, ja, det låter sånn, og han bare ser den trivsel han har i studio, og det er noe jeg kan relatere til. Jeg trives også i et studio. Det er aldri ikke gøy å være i et studio.
0: Vi hører en av Goldberg-variasjonene først.

0: innspilt lyd er fremdeles spennende, for det er alltid nye muligheter i det. Og så det, det liksom en kobling jeg følte til Glenn Gould, og det var det jeg har valgt ut her, er at han gikk jo inn, han bodde i Toronto, han begynte å gjøre ting for kanadisk radio. Han lagde disse sånne lydkollasjene, som han kalt for liksom, radiodokumentar, eller jeg vet ikke hvordan han kalt det, for han bygde opp som symfonia, og det er blanding av andre folks musikk, men veldig mye stemmer, altså opptak og sånn. Og den jeg liker aller, aller best, det er en som heter The Idea of North, som er en time langt, så vi får ikke høre hele her i dag, dessverre. Men jeg synes det er helt fantastisk. Og det er i en relasjon til at jeg selv er nordfra og har flyttet nord, og at den her på en måte handler om liksom, hvordan det er å være der oppe, langt oppe i nord. Selvfølgelig, det er jo i Kanada, men jeg ser jo en parallell, helt klart.
1: Lasse Marhaug, takk for at du delte din spilleliste i min favorittmusikk.
0: Takk for at jeg fikk komme og dele musikken.
1: Her er The Idea of North. Glenn Goulds Solitude Trilogy heter albumet der kommer fra, og denne inneholder også Sibelius symfoni nummer 5, tredje sats, spilt av Berliner Philharmonikerne og ledet av Herbert von Karajan. Jeg heter Marianne Sipke, og du som hører på kan finne alle episodene av min favorittmusikk i appen NRK Radio.
2: We know so very little about this spaceship Earth, and in the north we can find out so much. This sort of quest for El Dorado, it's so phony, it's so unreal in a sense, it's so anti-northern. The North is universal, it's a universal environment, you know, and the North makes you look at things on a global scale.

0: In any case, this man has just told me that this is what he's about to do. Now then, I have to answer in kind. Surely I have to tell him how I came to get stuffed away up there. Oh, this is a little harder, isn't it? Because here's a man that's got to live with himself. You must treat him tenderly. You can't let him have the North all in one barrel, so to speak. So, what do you say? Well, what do you say? I suppose you sort of try and become truthful with yourself. This is tough. It's so nearly impossible that it takes all these miles and all this understanding and perhaps a need for human company. I'm just guessing now. This is hard to get at. Now, most of us have got a built-in sense of direction. This need have nothing to do with north or with any direction that is physical.
1: Her er NRK Nyheter klokka 18. Prinsesse Astrid er død, 94 år gammel. Hun sovna stille inn i dag, opplyser kongehuset. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Reporter Anna Ruth Tørresen har snakket med folk på Slottsplassen i Oslo i ettermiddag.
2: Det er jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien at de må oppleve sånne tragedier så tett.
3: Og så er det jo allerede et stort blomsterhav her for kong Harald. Tror dere at folk deler det også med prinsesse Astrid og dere som har blomster selv?
4: Ja, det tror jeg helt sikkert.
5: Jeg ble litt satt ut. Jeg fikk litt hjertebank, rett og slett. Det er litt sånn masse å ta inn over seg. Det er jo veldig sterkt å være her i utgangspunktet for å føle på blomsterhavet og alt som har skjedd de siste 2 vekene og begravelsen, og plutselig så får den beskjeden. Det blir litt satt ut, egentlig.
6: Nei, da tenkte jeg at dette blir litt mye nå for de kongelige, synes jeg.
7: Jeg tenkte, i all verden, hun var jo med i begravelsen. Og så skjer dette plutselig. Jeg tenker jo også på familien da, at det blir mye for dem nå.
1: Prinsesse Astrid var første dame i 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen i 1968. Hun har siden det holdt frem med å stille opp og utføre oppgavene sine som en selvfølge, og det er helt til det siste, fortalt kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
8: Det var nesten vanskelig å ta inn over seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame 22 år gammel, og som i sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn i rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
1: Du kan lese mer om prinsesse Astrid på nrk.no. Nå skal vi ha andre nyheter. Den britiske forsvarssjefen hevder at over 500 000 russiske soldater er drept i Ukraina siden fullskala invasjonen i 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske Mediasona og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kilder, og de har foreløpig verifisert navnene på 250 000 drepne russere. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Prinsesse Astrid vil først og fremst bli huksa som usvikelig lojal. Det ser kommentator i Aftenposten, Harald Stanghelle, etter at kongehuset opplyste at prinsesse Astrid gikk bort i dag, 94 år gammel. Prinsesse Astrid svikta aldri kongehuset, forteller Stanghelle.
1: Hun sa ingenting negativt om det huset hun tilhørte. Hun utgjorde en kontrast til storesøstra sin, prinsesse Ragnhild, som fra sitt eksil i Rio kunne være ganske skarp og syrlig når det var ting hun mislikte med sin egen familie. Det var veldig fjernt ifra prinsesse Astrid. Hun var på en måte uttrykket for lojalitet.
0: Prinsesse Astrid har vært beskytter for flere lag og organisasjoner. For sanitetskvinnene har hun vært beskytter siden 1954. Kari Helene Partapoli, generalsekretær i Sanitetskvinnene, sier prinsesse Astrid alltid var engasjert.
2: Hun har betydd veldig mye. Hun var jo 22 år da hun ble beskytter for sanitetskvinnene i 1954, og vi har opplevd at hun har engasjert seg i sakene som sanitetskvinnene jobber med. Hun har stilt opp på landsmøter, hun har stilt opp til jubileer. Hennes siste engasjement på vegne av oss var jo i mai i år, da Blindern og Vinneren Sanitetsforening fylte 100 år. Der deltok hun aktivt og ble lenger enn det som var forventet. Opplevde at hun var veldig sterkt til stede.
0: Preses Olav Fiksetveit minnes prinsesse Astrid med stor takksemd og skildrer hun som en grenseløs, lojal støttespiller for kongehuset. Kondolansene fra kyrkja går nå til kong Harald og resten av familien, skriver Fiksetveit. Mer om prinsesse Astrid kan du lese på nrk.no. Nå andre nyheter. Regjeringen fikk i dag tre nye statsråd. Statsminister Jonas Gahr Støre sa i dag at han har valgt fra øverste hylle.
3: Og på disse viktige områdene som vi nå har gjort endringer på, så får vi altså et, etter min mening, toppet og sterk lag til den oppgaven, og vi er styrket i Stortinget. Så summen av det, det er bra. Og det var litt sånn som Ståle Solbakken, tenker jeg, når han gjør justeringer etter drikkepausen i første omgang, så kan han også få til noen justeringer. Nå har vi liksom de første 20 minuttene av den stortingsperioden er over, hvis vi sier vi skal sammenligne det sånn, og laget er styrket.
0: Røa fotballelite er i akutt pengenød og må ha 2 millioner kroner innan helga er omme for å klare seg. Styreleder Harald Nikkelsen sier til TV2 at klubben skal ta i avgjørelse om fremtiden på søndag. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Dette er NRK Klassisk.

0: Du hører på NRK Klassisk.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens,

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Prinsesse Astrid sto alltid til tjeneste for Norge og kongehuset. Det forteller historiker og forfatter Trond Norén Isaksen. Kongehuset opplyste i ettermiddag at prinsesse Astrid sovna stille inn, 94 år gammel.
1: Dette var jo en kvinne som alltid satte plikten og lojaliteten overfor Norge og kongen over alt annet, inkludert personlige interesser, sin egen helse, lysten og så videre. Dette var en kvinne som alltid gjorde det som ble forventet av henne, og som alltid stod til tjeneste for Norge og for fire konger.
0: Prinsesse Astrid var for to dager siden med i Bror, kong Haralds grav her. Reporter Anna Ruth Tørresen har snakket med folk på Slottsplassen i dag.
2: Det er jo tragisk at det skjer så tett på hverandre, og veldig trist for familien at de må oppleve sånne tragedier så tett.
3: Og så er det jo allerede et stort blomsterhav her for kong Harald. Tror dere at folk deler det også med prinsesse Astrid og dere som har blomster selv?
4: Ja, det tror jeg helt sikkert.
5: Jeg ble litt satt ut. Jeg fikk litt hjertebank, rett og slett. Det er litt sånn masse å ta innover seg. Det er jo veldig sterkt å være her i utgangspunktet for å føle på blomsterhavet og alt som har skjedd de siste to vekene og begravelsen. Og plutselig så får en den beskjeden. Det blir litt satt ut, egentlig.
0: Og nå skal vi ha andre nyheter. Den britiske forsvarssjefen hevder at over 500 000 russiske soldater er drept i Ukraina siden fullskalainvasjonen i 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske mediasoner og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kjelder, og de har forebels verifisert navnene på 250 000 drepne russere i krigen. Søndag er det valg til riksdagen i Sverige, svenskarnes storting. I dag kom det en ny meningsmåling fra Sveriges Radio som viser at partiet Liberalerna, tilsvarende Venstre i Norge, er kommet over sperregrensa, og om det blir liggende der, kan det bli en valgthriller mellom rød-grønn side og de borgerlige partiene.
6: Går vi fire uker tilbake i tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på ca. 10% på enkelte målinger. Nå er den nede i 2-3%. Det sier litt om hvem som er i god form og hvem som er i dårlig form inn mot dette valget her.
0: Sa korrespondent Joakim Reikstad i Stockholm. Friidrett til slutt. Henriette Jæger er videre til finale på 400 meter i stevne Ultimate Championship i Ungarn. Den norske 23-åringen vann sitt hit i kveld og skal springe finale i morgen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
7: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Prinsesse Astrid har gjort mye viktig arbeid for kongehuset og Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre I kveld. Kongehuset opplyste I ettermiddag at prinsesse Astrid sovna stille inn I dag, 94 år gammel.
1: Vår medfølelse går jo til hennes nære familie og til kongefamilien. Vi husker jo prinsesse Astrid fra onsdag I domkirken, og jeg husker hun tok avskjedet med henne I slottskapellet, hvor hun også var til stede. Og det at hun da går bort den uka hvor broren hennes, som hun også sto veldig nært, ble gravlagt, det setter et punktum for den uken som har gjort inntrykk på mange og gjør inntrykk på meg I dag.
2: Ja, du møtte henne jo senest onsdag. Hvordan opplevde du det henne?
1: Da var hun gjenkjennelig. Hun var jo svekket, satt I rullestol. Det har hun gjort ved noen tidligere anledninger, men hun hadde jo et veldig nærvær. I øynene sine hun hadde en veldig tydelig stemme og var veldig til stede, og det var hun også på onsdag. Det var en familie preget av sorg, men prinsesse Astrid, som jeg har møtt opp gjennom årene I mange forskjellige sammenhenger, har jo sett det som hun nå blir beskrevet som, nemlig en som sto ved sin fars side og også ved sin brors side. Og hun har gjort mye viktig arbeid med å representere kongehuset og også viktig arbeid for Norge.
0: Det sa Støre til reporter Øskur Tufan. Prinsesse Olav Fikse Tveit minnes prinsesse Astrid med stor takksemd og skildrer hun som en grenseløs lojal støttespiller for kongehuset. Kondolansene fra kyrkja går nå til familien, skriver han. Andre nyheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russlands rasområd etter en rekke dødelige angrep den siste tida, det skriver AFP. Representanternes hus I USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter I USA. Og prisen på diesel I USA har nådd nye høgder I dag. Det nasjonale gjennomsnittet tilsvarer nå rundt 15 kroner literen, og for et år siden var prisen rundt 9 kroner, melder motorklubben AAA. Friidrett. Jakob Asterson Ingebrigtsen sprang inn til siger på 5000 meter løpet I Ultimate Championship I Ungarn I kveld.
3: Da han fri! Karl Hocke kommer etter! Det reelle verdensmester titter bare opp på storskjermen der Jakob Ingebrigtsen fullstendig overlegen her I Ultimate Championship! Han en ultimat løper på 5000 meter og tar dette på 12.59. Det var bare å komme seg fri, og så trykker han gassen inn, og da det. Ha det bra!
0: Vi hørte NRKs kommentator Jan Post. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
4: Stressfri zone med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Den nye regjeringen har fått en tung Oslo-dominans og møter sterke reaksjoner på Vestlandet. Med dagens endringer i regjeringen går følgende ut Jon Ivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Inn kommer nye statsråd fra Oslo, Oslo og Drammen. Leder i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet i regjeringen, og det er jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det er kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene i Norge.
0: Og flere reaksjoner kan du lese på nrk.no. Rundt 20 personer skal være skadde i en togavsporing nordvest i Frankrike i kveld. Det opplyser landets samferdselsminister, skriver AFP. 180 passasjerer skal ha vært på toget. Redningsarbeidet er i gang. Prinsesse Astrid har vært et viktig tidsvitne, det forteller Kristi Marie Skrede, som følger kongehuset for NRK. Kong Haralds eldre søster var for 2 dager siden med i kong Haralds gravferd. Hun sovna stille inn i dag, 94 år gammel.
2: Det er jo brukt ordet historisk om det som har skjedd i kongehuset de siste vekene. Og så faller altså enda en fra. Hun er jo på en måte den som har fortalt historien om kong Haakon og dronning Maud som husker deg som besteforeldre. Hun har fortalt historiene om mor, kronprinsesse Märtha, og far, kong Olav. Skarp i høyde, husker veldig godt, og fortalte og delte mye av sine erfaringer fra krigen. Hun delte minnet da det ble laget den store filmen Kongens nei, så det er klart hun husker mye av det som skjedde i disse årene.
0: I Brasil er den største utfordreren for presidentvalget, Flavio Bolsonaro, under etterforskning for korrupsjon og kvitvasking. Politiet undersøker om offentlige midler har blitt misbrukte. Etterforskningen ryster høyresiden bare veker før valet 4. oktober, der det nå er helt dødt løp mellom Bolsonaro og sittende president Lula da Silva, skriver AFP. Friidrett nå. Stavhopper Sondre Guttormsen ble nummer 3 i stavkonkurransen i Ultimate Championship i kveld. Guttormsen kom seg over 5,95 meter. Stevnet i Budapest i Ungarn skal avvikles hvert år, det ikke er VM. Fotball. Toppserieklubben Røa Fotball Elite er i akutt pengenød og må ha 2 millioner kroner innen helger omme for å klare seg. Styreleder Harald Nikkelsen sier til TV 2 at klubben skal ta en avgjørelse om fremtiden på søndag. Det var NRK Nyheter. I studio, Julie Brende Helle.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Flere minnes prinsesse Astrid som pliktoppfyllende og lojal. Hun gikk I dag bort, 94 år gammel. Prinsesse Astrid var første dame I 14 år, helt frem til daværende kronprins Harald gifta seg med Sonja Haraldsen I 1968. Hun har siden det holdt frem å stille opp og utføre oppgavene sine som en selvfølge, og det helt til det siste, forteller kulturkommentator I NRK Inger Merete Hobbelstad.
1: Det var nesten vanskelig å ta inn over seg hvor gammel hun var, at hun var en kvinne på 94 år, nettopp fordi vi fikk se henne til det siste. Altså her snakker vi om en dame som ble Norges første dame 22 år gammel, og som i sitt siste leveår var å se på representasjonsoppdrag. Selv om kroppen var svekket og hun måtte trilles inn I rullestol, så var hun altså til stede. Og kanskje nå med hennes død etter da dette siste slaget som brorens bortgang må ha vært, kan vi ta inn over oss hvor svekket hun faktisk var, og hvor gammel hun faktisk var, mens vi fremdeles så henne på post.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russlands raksområd etter en rekke dødelige angrep den siste tida, det skriver AFP. Representantenes hus I USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter I USA. I dag det 25 år siden det største terrorangrepet I vår tid. Tidlig på morgenen 11. september 2001 ble 4 passasjerfly kapret av islamistiske terrorister I USA. 2 av flyene fløy inn I tårnet I World Trade Center I New York. Et av flyene rammet det amerikanske forsvarsdepartementet, medan det siste, med kurs mot hovedstaden, styrtet på et jorde I Pennsylvania etter heltemodig innsats av passasjerene som alle omkom. Rundt 3000 personer mistet livet I angrepet. Den dagen endret været, forteller utenriksreporter Tove Bjørgaas.
2: Jeg tror alle som var gamle nok, selv om at de bare så det på TV, husker hvor de var den dagen. Og det satt en støkk I mange, og det forandret jo verden for godt. Og så innledde det egentlig også en bølge av islamistiske terrorangrep også I Europa etter hvert. Og så ble det jo krig da, først I Afghanistan, og så ble det krig I Irak. Så amerikanerne levde jo I en ganske lang epoke, som var veldig preget av at de på en måte mistet sin uskyld den dagen.
0: Tallet på sauer som blir tatt av rovdyr held frem med å gå ned. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau I år, og det det nest lågaste tallet siden målingene startet I 2002. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: God kveld med NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. I USA var fire tidligere presidenter på plass da 25-årsdagen for terrorangrepet 11. september ble markert under en seremoni i New York i dag. Donald Trump valgte å bli Washington. En av kvinnene som reiser på markeringen hvert år sier det ikke finnes noen tidslinje for å sørge, men at det hjelper å komme dit. Det
1: er no timeline for grief. And unfortunately, no one can say how you can grieve, but coming here once a year makes it feel just a little bit better, and it helps something to still know that, you know, you're not alone.
2: I dag minnes de omkomne i New York, ved Pentagon og i Pennsylvania.
0: Reporter Sander Moen Johansen. I den demokratiske republikken Kongo har tallet på stadfestet ebola-tilfellet passert 7000. Det viser nye tall fra styresmaktene i landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet sprer seg og har nådd en sjuende provins. Den heter Nord-Ubangi og ligger helt nordvest i landet. Den svenske valkampen har høy temperatur. Nå skulder kristdemokraterne Sveriges Radio for å drive valpåverknad. De mener kringkasteren brukte feil tal om helsekøer i et intervju med partileieren deres. Sveriges Radio avviser kritikken blankt og får støtte av organisasjonen Sveriges kommuner og regioner i at de bruker rett tal. Det går mot å bli et svært jevnt valg på søndag, ifølge meningsmålingene. Her hjemme går tallet på sauer som blir tatt av rovdyr fremleis nedover. Frem til 1. august har Statens naturoppsyn registrert nær 490 rovviltskader på sau i år, det det nest lågeste tallet siden målingene startet i 2002. Prinsesse Astrid sovna stille inn i dag, 94 år gammel. Storesøstera til kong Harald var i jobb for kongehuset frem til i vår. Prinsesse Astrid svikta aldri kongehuset, sier journalist og forfatter Harald Stanghelle.
3: Hun sa ingenting negativt om det huset hun tilhørte. Hun utgjorde en kontrast til storesøstra si, prinsesse Ragnhild, som fra sitt eksil i Rio kunne være ganske skarp og syrlig når det var ting hun mislikte med sin egen familie. Det var veldig fjernt ifra prinsesse Astrid. Hun var på en måte uttrykket for lojalitet.
0: Og du kan lese mer om prinsesse Astrid på nrk.no. NRK Nyheter ble presentert av Magnus Vattekar Sandvold.
4: Dette NRK Klassisk.

0: Nå er klokka ett, du hører NRK Nyheter. Bytene I større regjeringen gir en tung Oslo-dominans. Det møter sterke reaksjoner fra Vestlandet. Etter endringene I dag, fredag, mister en Jonivar Nygård fra Østfold, Andreas Bjelland Eriksen fra Rogaland og Karianne Tung fra Trøndelag. Innkjem statsråd som fra Oslo, Oslo og Drammen. Leder I Møre og Romsdal Arbeiderparti, Hanne Berit Brekken, reagerer på det.
1: Det blir en stadig tyngre andel fra Oslo og det sentrale Østlandet I regjeringen, og det jeg som distriktspolitiker litt skeptisk til. Da. Og selv om det kjempebra folk, så bidrar det her til en enda større skjevfordeling mellom statsrådene I Norge.
0: Og du kan lese mer reaksjoner på NRK.no. Den britiske forsvarssjefen hevder at over en halv million russiske soldater drepne I Ukraina siden fullskala invasjonen I 2022. Forsvarssjefen viser til tal fra britisk etterretning, skriver mediet Sky News. Russland har ikke kommentert de britiske talene, men uavhengige russiske medier Sona og BBC kartlegger drepne soldater ut fra offentlige kilder. De har til nå verifisert navnene på 250 000 drepne russere I krigen. Og I den demokratiske republikken Kongo har tallet på stadfestet Ebola-tilfelle passert 7000. Det viser nye tall fra styresmaktene I landet, skriver nyhetsbyrået Reuters. Utbrottet sprer seg og har nådd den sjuende provins, Nord-Ubangi, helt nordvest I landet. 44 personer ble skadde I et tog av sporing nordvest I Frankrike I dag, tilstand til en av de skadde kritisk. Det opplyser samferdselministeren I landet. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Det var til sammen 186 passasjerer på toget. Flere besøkte I dag Slottsplassen for å legge ned blomster og minnast prinsesse Astrid. Hun sovna stille inn I dag 94 år gammel.
2: Jeg tror faktisk at det var så vondt for hun å følge sin lillebror sin til sitt siste hvile at da hadde ikke mer krefter igjen, tror jeg. Og det skjønner hun jo. 94 år og har tjent familien og landet I 10 år etter 10 år.
3: Jeg synes det veldig trist, egentlig. I hvert fall så kort etter begravelsen. Og vi så jo alle liksom hun I begravelsen, og det var litt vanskelig å skille liksom, om hun var bare trist, eller om hun var dårlig, da.
0: Det sa til slutt Lea Rogne Aas, vi hørte også Tone Reko. Så tar vi kort med at amerikanske Nashville endret navn på flyplassen for å heidre countryartisten Dolly Parton. Vedtaket var enstemmig, men navnet på flyplassen ikke bestemt enda. Nyhetene var ved Magnus Vatekar Sandbo.
4: Du hører på NRK Klassisk.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky ber USA innføre nye sanksjoner mot Russland så raskt som råd etter en rekke dødelige angrep den siste tida. Det skriver nyhetsbyrået AFP. Representanthuset i USA skal etter planen stemme over en ny sanksjonspakke neste veke. Flere amerikanske politikere frykter derimot at nye sanksjoner mot Russland kan føre til økte utgifter for amerikanske borgere. Nord-Korea tester nye raketter og har skutt opp flere ballistiske missil. Det skriver det sørkoreanske forsvaret. USA sin stillehavskommando sier at testen ikke utgjør noen umiddelbar fare for USA eller amerikanske allierte. I går ble USA, Sør-Korea og Japan ferdige med en 5 dager lang militærøving, som Nord-Korea har kallet en sikkerhetstrussel. Valet i Sverige på søndag ser ut til å bli svært nære. Det viser Sveriges Radio sin siste meningsmåling. Partiet Liberalerne, tilsvarende Venstre i Norge, er over sperregrensa, og om de holder seg der, kan det bli en valgthriller mellom de rød-grønne og de borgerlige.
1: Går vi 4 uker tilbake i tid, så var ledelsen den rødgrønne siden hadde på ca. 10% på enkelte målinger. Nå er den nede i 2-3%. Det sier litt om hvem som er i god form og hvem som er i dårlig form inn mot dette valget her.
0: Det sa vår korrespondent Joakim Reikstad, som er i Stockholm. Ebola-viruset er påvist i nok en provins i Kongo. Ifølge guvernøren i Sør-Ubangi